0: Lleira desta área, María Martínez Allegue, fala de fume e considera que son medidas intervencionistas que non van solucionar a crise habitacional. Para o deputado do BNG son parches, pero se anuncia que aprobarán este doble decreto na votación do Benres. De seguido, os escoitamos e entramos tamén noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este mércores 30 de setembro.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: O temporal deixou nas últimas horas refachos de preto de 150 km por hora en Vimianzo e preto de 64 litros de chuvia acumulados por metro cadrado en Santa Comba. Segundo Meteo Galicia, hoxe será unha xornada de transición. Agárdase alternancia de nubes e claros con chubascos máis probables e intensos pola tarde nas provincias atlánticas. As temperaturas baixarán levemente, polo que non sean superar os 23 graus de máxima, e o vento soprará do oeste suroeste, frouxo en xeral e moderado no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con ceos bastante despexados, 17 graus, igual en Ferrol. O vento das últimas horas do que falabas deixou un regueiro de incidencias na Coruña cunha dúcia de saída dos bombeiros e refachos que chegaron aos 110 km por hora no dique de Punta Langosteira, no porto exterior. En Cabana de Bergantiños, unha enorme pola destrozou un tellado, o tellado da capela de San Fins do Castro.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos cubertos e 14 graos, desaloxadas varias casas dunha aldea de Ourol por un incendio forestal na parroquia de Merille, que según a Xunta xa superou as 20 hectáreas, os evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento avivou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galo superouse os 134 km hora.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensán. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cadrados destinada á elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente cubertos, 17 graus de temperatura, o Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, senón tamén utilizalo como porto base para vehículos tanto de Stellantis como de marcas chinas que se podan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o Porto Vigués.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a ENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: papel higiénico Escotex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
12: Gadis, en confianza.
0: Recollemos as reaccións en De Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central. Para a conselleira María Martínez Allegue son medidas intervencionistas, calificadas de fume, e cree que non solucionan a crise da vivenda. Allegue fala dunha legislatura enteira perdida na que o Goberno Central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
13: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo, o que teñen que facer facer e o que estamos facendo en Galicia. Construir vivenda de promoción pública, nin unha sola vivenda foi construída por este goberno central, ningunha mención tampouco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protexida, porque precisamos incrementar as vivendas.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cree que o goberno se equivoca o fragmenta as medidas en dous decretos e entende que só suporán parches para tallar a crise habitacional. Con todo, avanza que o BNG votará a favor o venres na convalidación destes decretos para protexer as persoas máis vulnerables.
14: Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
0: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do goberno aseguran que non foron convidados a este acto, mentres que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua, basease no acordo asinado por PP e PSDG, estará aberto a que os grupos presenten propostas de resolución. E ademais do dobre decreto de vivenda, o Consello de Ministros tamén aprobou unhas últimas horas o decreto de medidas urxentes pola suba dos carburantes. Ampliará ata decembro a axuda de 20 céntimos o gasóleo agrícola e pesqueiro pola alza dos prezos. A Federación Nacional de Confrarías de Pescadores ameaza con protestas se non se fixe un tope de 80 céntimos por litro de gasoil. Tamén reclama unha reunión co ministro Luis Planas. Así o acordaron nas últimas horas nunha xuntanza telemática. Hoxe teñen previsto un encontro ca secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz. En esta xornada tamén está convocada unha nova reunión, neste caso da Mesa Sectorial de Sanidade, despois de que o o Sergas lles presentase aos sindicatos as propostas para o novo modelo retributivo en atención primaria, entre outros. O conselleiro Antonio Gómez Camaño confía en que o acordo se peche definitivamente nesta xuntanza.
15: Estamos avanzando lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se está traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións, ¿no?, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no?, que non só tamén un número, ¿no?, sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a hora de ter a distribución do traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, que esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
0: Nunha primeira valoración, os sindicatos creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. Por outra banda, Ciga e Comisión Obreiras critican a aprobación no Consello da Xunta do Plan sobre a Xestión das Incapacidades Temporais. Insisten en que criminaliza o traballador que está de baixa. Lembramos que os dous sindicatos decidiron non participar na mesa de diálogo social na que Xunta, Patronal e UGT negociaron e acordaron ese plan. Comisión só participou na primeira reunión e a Ciga non asistiu a ningunha. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
16: A vaga de lesións que asolou o Deportivo cando cinco xogadores caían mancados, algúns deles de gravidade, en cuestión de apenas unha semana, semella trasladarse agora ao Celta. Lesión importante, contratempo moi serio para o Celta, porque un dos seus xogadores máis determinantes no centro do campo, Miguel Román, caía onte mancado. De primeira semellaba unha lesión moi moi grave, despois das primeiras exploracións é grave, pero non tanto, en todo caso deberá pasar polo quirófano, estará de baixa entre 4 e 6 semanas. En a cita internacional, lesión do central uruguayo Sebastián Cáceres, que regresa a Vigo porque causou baixa no encontro ante Xapón. Hoxe, na Copa da Raíña de fútbol femenino, o Celta en segunda ronda recibe o Oviedo.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información segue en Onda Cero, en Más de Uno, con Rafa Latorre. Moi bons días.
17: Mira, este bello sonido es el que nos recuerda que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Cuidado, que ya va tarde. Momento de escuchar un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
18: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
17: Y ahora, para que se vaya a trabajar bien informado,

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 euros o quilo, ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se ainda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Serga Sanidad deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa se foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen ademais o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles.

0: les para os usuarios.
1: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.
0: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
2: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos, estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade, cos sindicatos, Mesa Sectorial, a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso, no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, aínda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
3: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, por lo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, é dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, é dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, é dicir, dun xeito engañoso.
2: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional, Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta mañá polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
4: A compravenda de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixera no primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2% fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4%. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
2: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son 3 décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA, pola Administración Autonómica, o Conselleiro de Presidencia, e representantes tamén das cidades.

0: desde Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a sete principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. Sete cidades, Marta Rodríguez.
1: Posto en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no concello Abia Beira, tras a renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
2: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
1: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
0: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no concello de Urol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, concello de Urol. A verdade é que dinden de medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que en estas últimas horas, especialmente na tarde e noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E tira de botón, 5,49€ o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Somos familias que criamos galiñas e polos camperos como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Ois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
10: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: Papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25€. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15€.
17: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Ondiras. Axenda cultural con Anxo Lamelo.
2: ¿Onde irás? ¿Onde irás? Gran pregunta, Anxo. Gran pregunta, tales como están as cousas. ¿Onde irá algún? Bueno, pois nos imos o que nos leva a esta sección, que os contidos máis culturais, citas, bueno, pois de todo tipo, dende hoxe ata o domingo, ata fin de semana. Hoxe que temos nova edición de Tarde Tardiña, comenzás sí. por iso, non?
3: Sí, vamos a comenzar por aí, vamos a ver que nos ofrece Lugo a todos os de aquí, a todos os que coincida que estén aquí, e polo motivo que,
2: moito, que se xa. Veo, ainda se ve moito turista por aí.
3: Sí, sí, ben, entre sí. turistas desplazados, estudantes e tal... Bueno, ainda facemos piña. Entón, para todos eles, hoxe hai Colás, que é un espectáculo de Bot Project, ás 6 da tarde en Santa María, e isto digo así porque a tarde dan un pouco de...
2: Pero non moita, chuvia,
3: claro, sí, todo sí. depende. O que pasa é que, bueno, é un espectáculo de salto en trampolín, etcétera, etcétera, entonces, claro. bueno, non sei, bueno...
2: A ver que pasa,
3: a ver que pasa, exactamente. El caso, bueno, Bot Project é unha compañía que no seu día montaron Ángel de Miguel e Lucas Ruiz en Cataluña, no 2007. Están moi especializados, estaban en trampolín e acrobacias. Pasa a partir de 2014, a compañía pasa a Alicante, que acolle Lucas directamente. E, bueno, fan, bueno, cando falo de trampolín, algún igual está pensando no do, cando iba ao Club Fluvial, ali no Caneiro, pero non, son cabas elásticas destas enormes, que incluso ahora es deporte olímpico, por lo menos foi de exhibición pues, en alguna tal.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. Y bueno, pues con eso xogan en un espectáculo que fala de rebelión, de romper as normas, de bueno, do que se agarda de nós e de xogar cos límites, divertido, recomendable.
2: Muy ben.
3: Tamén temos unha presentación dun libro, Los grandes vinos gallegos, originalidade e historia, de Xavier Castro, que tamén te digo que nesta presentación...
2: Logo vimos falar con Xavier Castro.
3: Vale, pois pregúntale, porque estou intrigado, como nesta presentación non se poña un viño final, isto, o sea, é un bluff, pero terrible.
2: Bueno,
3: o sea,
2: pois se preguntarei, sí,
3: digo,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí,
3: porque,
2: sí, sí.
3: A sete na librería Trama, estarán Pepe Coira e Xavier Castro, se xa vas falar con él, pois xa explicará el máis de, do asunto, pero bueno, aí está. Podedes ir e mandarnos despois algo, pois non hubo viño e todos ofendidos e xa está e creamos mogollón de hate. E así pasamos o xoves empezamos cun faladoiro dos que fai dentro de Encontros da Lúa Chea, organizado polo colectivo universitario Proxéctate en Galego, dentro do Outono Cultural da USC e do Lugo Cultural, que en este caso é Utopías Realizables para o rural galego, que podría ser ter un médico ou ter un profesor, pero non, de feito é
2: docentes nos colexos.
3: Esperemos que non sexa utopía.
2: Conexión a internet. Sí,
3: realmente Lola López Pérez e Antonio Rodríguez nos van a falar dos casos dos centros de desenvolvemento rural de Oviso e de Ancares, que son bueno, exemplos de como ese sufrimento que padece o medio rural por falta de moitas cousas, pois a través destes centros de desenvolvemento rural, pois conseguiron cousas tan diversas como atención a persoas maiores, acompañamento a colectivos vulnerables, dinamización sociocultural, bueno, traballando a partir de aí e dende alí, non esperando que veña nada de fora, non, construindo desde dentro.
2: Bueno, entón,
3: en a cafetería...
2: Está ben, o sea, que tendo iniciativa, pois
3: exactamente.
2: As cousas se poden conseguir.
3: Sí, y mola ver cómo hay cosas que, bueno, que se pueden llevar a cabo, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Y que puedes tomar bueno, eso. Cafetería da Escola Politécnica a 7 da tarde. Tamén temos ese mesmo día, a 7:30, outra presentación de libro, neste caso, Historiones del Arte, de Miguel Calvo Santos, que é un divulgador.

0: de historiador de arte, que bueno, tengo un estilo así bastante ameno y muy accesible, y claro, en este libro que falle, coller todas aquelas curiosidades y anécdotas y tal que rodean una serie de obras de arte. Entón, estas cosas que, bueno, que non sabes e que axudan a acordarte do cadro e que mola mogollón para contar en cafeterías ou cando estás tomando unha caña e, bueno...
1: Sabías pues, que...
0: Sí, exactamente. Oh, sí, cando estás en un museo en Holanda, de repente ves aquel e dices, ah, oh, pues, y sueltas la cuñadez e te queda más a gusto que un arbusto. Detrás dos cadros e das esculturas, pues esto, a veces atopamos, en este caso nos vai a contar Miguel, duelos a espada, fraudes millonarios, roubos, vinganzas, paixóns desbordadas, etc. Tamén hai unha conferencia, Darwin e Wallace, dúas vidas antiparalelas, que supoño que ven da man da exposición que está no Mil, no Bello Cárcere de Lugo, por Juan Ramón Medina Precioso, que é doutor en Bioloxía e catedrático de Xenética. E, bueno, pois aquí vai a falar das coincidencias e profundas diferencias que xa falamos aquí outro día entre Darwin e Wallace, estes dous naturalistas que chegaron á teoría da evolución por camiños diferentes e supostamente independentes, pero que despois estaban moi en desacordo en moitas outras cosas. Entonces, isto é máis ben, vamos a ver o bif que dicen os de agora que hubo entre eles, non se mandaban cousas por Instagram, sería por carta, o cal, cando te enfadabas xa, cando te chegaba outro, xa se te pasara o enfado onde ibas.
1: Xa pasara, xa pasara.
0: Pois xa estabas enfadado con outra cousa. Tamén hai un concerto de Los Monstruos del Espacio Exterior, que entra tamén a esta terna que teñemos aquí de nomes interesantes de grupos. Temos aí, un día temos que facer un decálogo que se fomos metendo algúns. Organiza Facela no Club Clavicémbalo ás 10 horas. E este é unha banda de rock, de rock and roll clásico, moi moi chula, con este rollo dos anos 50 e 60, que se non te fan bailar é que estás medio morto, de verdad que son además moi divertidos e tiveron certa fama, e bueno, así están agora de xira mundial, porque no 2015 petaron no Got Talent mexicano, chegaron á final e
1: estaban
0: os xueces bailando e ali todo o mundo disfrutando. Entonces, bueno, esas cosas sempre dan un espaldarazo, pero...
1: E ademais creo que o público sudamericano cos artistas se envuelca moitísimo,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí. E encima aquí vai acompañado, sí, de que son uns musicazos e que tal. Entonces,
1: bueno,
0: es
1: pues que
0: moi, moi recomendable, como moitas das cosas que trae, ou case todas as cosas que trae Facela, ¿no? A máis mola porque son destos que teñen... alcumes, todos os músicos, ¿no? Entonces, Alfonso Rey Dragón y Jan Biedman, Celso Lobo Loco, son una cosa como... me encanta. Benres, pasamos a Benres. Concerto de Sara Zozalla, que ten un apelido, si é nobe artístico, ben, si é apelido, é difícil, tuvo que ter unha mala...
1: Está na librería, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tipo que sí. Tiene una mala escola, si el apellido de verdad.
1: La librería pues, Galicia, sí.
0: Es como que arrastra un poco como apellido. Pues eso, organiza Teleclube, que es otro de los colectivos que organizan conciertos en Lugo, en este caso en la librería Galicia, a las 9. Y esta pues es una cantante multiinstrumentista que, bueno, trabaja este rollo lo-fi, pop, muy melódico, y mezclado con cosas de tradición vasca, de hecho en euskera, muy... É moi bonito de escoitar, é moi envolvente e moi chulo e moi recomendable tamén. E por outro lado temos unha lucense de pro como Sara, que fai o seu concerto de Sara, Nebra e Amigos no Clave e as 10, que vai estar acompañada de Melania Cruz, de Pilocha, de Borja López, Miguel Bello, Francelop, Luis Bedu e moitísimos máis. Unha cantante, bueno, en Lugo creo que coñecemos todos, está en varios grupos de aquí, e é moi recomendable. Sábado 3, seguimos con concertos. Neste caso temos a Pacífica, que vai a ser a 1:30 da tarde no Groove, de forma gratuita. E Pacífica é un dúo que estivo no anterior festival Facela, no último, que son dúas rapazas argentinas, Inés Adam e Martina Nitzel. É a segunda vez que están aquí, porque como acabo de decir, ahora mismo estaban en Lisboa, se non vi mal, onde se tocaba Monte Boxe. E, bueno, elas ten unha historia curiosa, porque coñecéronse a través de TikTok, porque estaban, como, bueno, intercambiando comentarios, discutindo sobre un grupo de Strokes, e entonces como coincidían en moitas das cousas, se coñeceron, empezaron
1: a... Decidieron xuntarse.
0: Sí, a mandarse cousas e tal e cual, eu toco isto, non sei que, a mandarse...

0: y llevan 4 discos.
1: Pues mira, escoitamos que está ahí Yago rapidísimo, ahí ya estemos.
0: E va neste, bueno, xa o Itchedes vai un pouco, ese é o seu gran referente de Strokes, e todo xogan un pouco a eso, aunque, bueno, metenlle tamén, bueno, claro, xa a súa propia personalidade. Pero vamos, 4 álbumes dende o 2022, non está mal, van rapidísimas. Despois temos outro concerto, en este caso é Esmorga Total, concertos de Ubris e Calteson, as 9 no Clavi, o 3 de outubro. Aí temos Ubris, veñen de Suiza e é un grupo de post-rock instrumental, aí con, bueno, con cosas electrónicas, rock progresivo, e xunto a eles están Caltesone, que é un grupo lucense, que é un moi moi bon grupo lucense, que xoga nesta liga do post-rock, post-metal, doom metal incluso, bueno, con un rollo moi instrumental, sen voces e y bueno, é un grupo de aquí moi recomendable, pero, por exemplo, están nas antípodas de Sara Zozalla que falábamos antes, o sea, un nos leva a paz e outro nos leva,
1: bueno, estilos
0: a
1: tal. Distintos,
0: claro, pero aí estamos.
1: Tenemos para cada que, momento, o que lle tira a cada un o corpo, non?
0: E rematamos co cines, porque despois xa empezas a enfilar, isto xa é un desmadre, entonces...
1: Sí, certo.
0: Se queredes ir ao cine, tedes neste caso Narciso, que é unha película que dirixe Marcelo Martinesi, que algún igual a conoce polas Herederas, que é unha película que tivo certa sona, e nos trae unha película que é un thriller biográfico basado en feitos reais, que isto non significa absolutamente nada, pero bueno, que está ambientada no Paraguai no 59, baixo a ditadura militar de Alfredo Stroessner. E, bueno, fala de cando na radio o rock and roll despertaba a fascinación dos mozos, ponía nervioso o poder, e todo isto acabou con... Está inspirado nunha novela de Guido Rodríguez Alcalá, que fala do asesinato dun locutor de Hernando Aranda, non? Entón, bueno, pues un pouco recrea esta película. Despois temos Digger, que de Tom Cruise, dirixido por Alejandro González Iñárritu, que Iñárritu es el de Amores Perros, el Renacido, Birdman, Babel, 21 gramos, o sea, ahí no hubo, no pinchó un oso nunca, así que es muy recomendable, seguro. Y está con Tom Cruise, que sigue haciendo películas hasta que tenga 200 millones de años. Y en la peli, hombre más poderoso del mundo, teóricamente, y se embarca en una misión frenética para demostrar que es salvador de la humanidad, pero antes de que un desastre que desató él, destrua todo.
1: Un poco ambicioso, ¿verdad?
0: No sé, sí. No sé por qué no me suena un poquito también a un señor del pelo así alborotado que vive por aquel país.
1: Podría ser.
0: Entonces, y por último, Verity, La sombra de un engaño, donde tenemos... Dirixe Michael Showalter, que bueno, un currante de oficio, leva moitísimas películas, e ten en este caso Anne Hathaway e Dakota Johnson en un sexy thriller, que xa facía tempo que non se facían sexy thrillers, hubo unha época que había moitos, e aquí temos un basado nunha novela de Colin Hoover. E, bueno, é unha escritora en apuros, va á finca de outros señores para traballar como escritora fantasma de outra e, bueno, aí empeza ya
1: el
0: roce, el cariño e las cuchilladas.
1: Pois, Anxo, moitísimas gracias.
0: A vos.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? A actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga. A espera media para operarse en Galicia aumenta en 20 días. O Sergas o atribúe as folgas médicas contra o Estatuto Marco que reduciron a actividade en máis de 15.000 intervencións no primeiro semestre. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen ademais o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
3: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
2: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
1: E houbo nova reunión da Mesa Sectorial de Sanidade co Plan de Recursos Humanos para Atención Primaria que contempla novos criterios, como saben, de retribución para os profesionais e, ademais, outras cuestións como a dotación de podólogos, nutricionistas, psicólogos, clínicos na atención primaria. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
4: O que sí podo comunicar es que, bueno, tres sindicatos, CESIF, Comisiones y UCT, pues avalian esta reforma de atención primaria, ¿no? En el tema tanto de las dotaciones de personal como de las cuestiones retributivas. En cualquier caso, todos los detalles sobre la reforma vanse a plantearse muy pronto e incluso compareceremos también al Parlamento para darle a conocer, bueno, pues a todo povo galego.
1: Bueno, desmarcouse, como decía o conselleiro, a CIGA Saúde. Ana Lestón.
5: Para nos consolida a sobrecarga nos centros e non vai dar resposta ás necesidades que teñen todas estas categorías na atención primaria e que viñan demandando desde fai tempo, xa solo para igualar as prazas de enfermería coas de medicina de familia, xa andaríamos rondando casi as 100 prazas. É dicir, teríamos que estar falando de números o doble do que están a propoñer.
1: E hoxe tamén se falou, e moito, de vivenda. De seguido estamos con todos os detalles, pero esta tarde tamén saltou a actualidade o comportamento do alcalde de Oleiros, Ángel García, insultando a unha policía local porque lle retiraran o coche particular dunha zona onde a policía tiña orden de retirar todos os vehículos. Publica El Debate Galicia e La Voz de Galicia o audio da conversación do alcalde cunha policía local a quen lle ordena que vaya a buscar o coche de inmediato o depósito da grúa e que yo leve. Ante a negativa da xente que di que la fai o que lle manda o oficial, Ángel Seoane diríxese nestos termos a esta policía.
6: Súbete urgentemente uno de vosotros a buscar el coche y traérmelo aquí. Vale.
7: Nosotros no podemos ir a buscar eso.
6: Pero si ya sabéis que no puedo entrar en casa, me cago en la virgen.
7: A ver, yo hablo con un oficial a ver cómo dice carga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan. Y nos mandaron
6: que
7: esa zona estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo desde aquí, a nadie me dijo que fuera el alcalde.
6: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, perdona, eres tonto o gilipollas.
7: A mí no me llame ni tonto ni gilipollas porque no estoy faltando al respeto, ¿eh?
6: Te llamo tonto y

0: É dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse de botarse a pelota, a veces incluso, é dicir, dun xeito engañoso.
1: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, remitíase a valoración sobre os decretos que onte realizaba o deputado no Congreso Néstor Rego, pero quiso tamén lembrar que a competencia de vivenda é da Xunta de Galicia.
2: Esos decretos van ter o voto do BNG, aínda que cremos pues que hai que ir a máis, non? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda. Pero tamén quero lembrar que as competencias en materia de vivenda son da Xunta de Galiza e que temos a un goberno que leva durante 17 anos dinamitando a política social de vivenda, paralizando a construción de vivenda pública, facendo promesas que logo nunca cumplen.
3: La brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Cuarta reunión do Grupo de Traballo Conectividade Aérea de Galicia. Xunta e AENA destacan avances nos últimos anos, mentras que os concellos pois reclaman unha maior coordinación e plantexaron distintas fórmulas de financiamento para impulsar novas rutas. Luis Llera.
4: O director de datos e mercado aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca, avanzaba que durante o último ano elaboraron 100 casos de negocio que foron presentados ás compañías aéreas e se alentaba resultados que non son fáciles de acadar.
5: A ver, como digo, non é un sprint, es unha maratón. E en el corto plazo hai novedades. E eu quero recordar a base de Wizz Air primero pasando un avión e luego e incrementando más aviones, ¿no? Entonces eso, sin duda, lo que va a traer es pues más rutas. Pero en el caso de Coruña también hay perspectivas positivas y yo confío que en el caso de Vigo sea igual. En eso estamos trabajando.
4: Dende a Coruña, o concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, sinalaba que queda moito por facer e instaba a deixar atrás os localismos estériles. A súa homóloga en Santiago, Miriam Louzao, insistía en que a Xunta ten que tomar as rendas e aumentar ata 200.000 euros anuais a cantidade destinada á promoción de cada aeroporto. Dende Vigo, o portavoz de goberno, Carlos Font, valoraba positivamente as reunións do grupo, pero sigue defendendo o financiamento aos terceiros.
6: Que AENA tenga que ser testigo desta confrontación de modelos, porque AENA ha reconocido unha cosa moi importante, que no es que pretenda yo que AENA nos avale, pero AENA ha reconocido que hay en el Estado español varios modelos en relación con esto. Y un modelo muy concreto que creemos que es la solución para el aeropuerto de Vigo es precisamente este, de que las tres administraciones, Xunta, Diputación de Pontevedra y Concello, participemos en la misma cantidad para la obtención de nuevas rutas.
4: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, valoraba que tras un ano de traballo conseguiron varios voos para Santiago e ten confianza en que próximamente aconteza tamén na Coruña e Vigo.
1: Preparándose os partidos políticos para afrontar as eleccións municipais do próximo maio do 27. Posto en valor hoxe do BNG dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín, pero tamén o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo, repite, Xavier Pérez Iglesias, en Ourense, Luis Seara, en A Coruña, estrenase como candidata actual portavoz municipal no concello Abia Beira. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura do BNG a portavoz nacional. Ana Pontón, dicía Ose, puña como meta electoral para mayo que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.

0: municipal.
1: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG a máis cidades. Neste momento estamos liderando Pontevedra, lideramos Santiago, pero non nos conformamos porque queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso país e imos a por todo.
0: E tamén en clave económica, pois a débeda de Galicia, que alcanzou os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre de 2026, segundo os datos publicados hoxe polo Banco de España. Os 13.357 millóns representan 481 millóns máis que no segundo trimestre de 2025. A deputada do PSDG, Patricia Iglesias, chamaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a abandonar o seguidismo, dicía, que fai de Núñez Feijó. Instaba Iglesias o presidente Rueda a pensar exclusivamente nos intereses de Galicia para aceptar a condonación da débeda. E según o Foro Económico, pois a actividade económica galega rexistrou unha suave moderación no crecemento no comenzo do segundo semestre, di o Foro Económico de Galicia. O indicador medra un 2,8% en termos interanuais no mes de xullo. Este valor supón unha décima menos que o mes anterior e dúas décimas menos que a media dos últimos 12 meses. Das variables recollidas no indicador do Foro Económico de Galicia, salienta o bo comportamento da cifra de negocio na industria. A contorna financiera e SEO estratégica non invita ao optimismo, din dende o Foro Económico de Galicia, posto que as grandes incertezas existentes seguen sen disiparse en un futuro próximo. Sintonía, Onda Cero Galicia.
2: La brújula de Galicia.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: Certámenes literarios, talleres de escritura creativa, un concerto de música en galego de artistas emerxentes, teatro, regueifa, exposicións e coloquios. Son algunhas das actividades do programa 50 anos de Cihistorias. Está organizado pola Delegación do Goberno e recolle diferentes avances conseguidos dende a chegada da democracia. Explica o ilustrador e coordinador do programa, Manel Cráneo.
4: Creo que a mellor ferramenta para cambiar o mundo é que a través da cultura é como podemos transformar a sociedade, e proxectos como este para mí son importantes porque ademais eu son pai tamén. E teño un fillo de 14 anos e vexo que agora mesmo estamos nun momento crítico e onde é necesario recordar todo o noso pasado, porque eu vexo que estamos xa no límite onde están chegándose a xeracións que non saben o que pasou neses 40 anos de ditadura, nin tampouco o que pasou na transición, nin se empapan de nada, verdade? Están bastante desinformados.
0: E rematamos con son. Nas montañas de Trevinca, nas serras dos Ancares, o Courel ou do Sistral, comenzou a brama, a berrea do cervo. Hai bastantes rutas para ir a escoitar os cervos en esta brama, pero poñan coidado de non achegarse nin de interferir na natureza.

0: E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea nova sede na Coruña.
1: Dos palos dos que vienen contigo. Los que no me subían.
0: Así famoso se o punto e seguido, volve Marta García ayer, continúa la brújula. Feliz serán.